তাদের সদা বৃন্দ ইউ প্রস্তুত গীত সুন্দর নুন্থিউম শ্রেষ্ঠ প্রমোদ খরেল রিদম খরেল সাথী আওয়াজ মা ইতি খের র এই গীত সাথে আগাড়ি বড়া ছৌ সময় চাহু অলে আমি স্টুডিও ঘড়ি অনুসার সময় দিউসোক দুই বজে সত্তাইশ মিনিট এস্তে মিঠা মিঠা গীত সঙ্গীত তো এক পছি অর্ক রাখতে জানে মেরো তৈরি অলে তাই সবাইলে শুনে সাথ দিন ভালো আশা করদু ইয় বেলা রে চাই আব আজ ফ্রাইডে আফটারনুন ভাইসক হ্যাঁ আব উইকেন্ডক সুরুয়াত আমি মহসুস ভাইসক পক্কি হ্যাঁ আব আজ ফ্রাইডে ইভিনিং তাই আপনার প্রোগ্রাম আপনার প্লান হল কত হ্যাঁ আপনার আব জমঘট হল কে কত মুভি হেন জানে প্লান হল কত আব বাইর চাই সাথী ভাইসঙ্গ নাইট আউট অথবা ইভিনিং আউট প্লান হল কত ডিনার আউট হল কত ঘরমাই চাই ভন সাথী ভাই ভেটঘাট করে জমঘট করে তৈরি হল ফ্রাইডে ভাই বিত্তিক ফ্রাইডে দেখি না আমার উইকেন্ডক এটা যুন রমঝম তো শুরু হচ্ছে ফেরি উইকেন্ডে ধরে ধরে কার্যক্রম ভাই আব অলে হামো সমর চলি ইউকে কুরা করুন পর্দা সমরমা থুপ্রে কার্যক্রম হচ্ছে তাই থাকে কি কুরা হ্যাঁ এই সিলসিলামা থুপ্রে কার্যক্রম তাই আব ভোলি জানো তৈরি করে হলো জো কি 8 অগস্টকে কুরা করুন পর্দা রাভা খোলা সেরো ফেরোক অ্যানুয়াল গেট টুগেদার পার্টি হইছ ভোলি হুনে স্থান রাখছে ব্র্যাকনেল স্থিত গার্থ হিল কলেজমা এসে পোস্ট কোড RZ42 2AD রাখে বিহানকে 10 দেখি রাতে 10 বজেসম 12 ঘন্টা কার্যক্রম রয়েছে উহারক অনেক তনহু সমাজ ইউকে কার্যক্রম স 19 বার্ষিক ভেটঘাট রো কার্যক্রম ভোলি হচ্ছে হুনে স্থান অল দ্য ওয়ার্ল্ড লিজ সেন্টার অল দ্য শর্ট এসে পোস্ট কোড GU124AS রয়েছে यसमा चाहिँ मुख्य आकर्षणहरुमा चाहिँ वरिष्ठ लोकगायक प्रेमराजा महत र अन्य चर्चित कलाकारहरुको बेजोड प्रस्तुति रहनेछ अनि चर्चित महिला फुटबल खेलाडी अस्मिता आली र शूटिङतर्फ किङ्स मेडल विनर कर्पोरल निश्चल थापालाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ लाइभ कौडा भाका पनि तपाईँले त्यहाँ सुन्न सक्नुहुन्छ स्थानीय कलाकारहरुको नृत्य राफल ड्र स्वादिष्ट नेपाली खानाको परिकार आदि इत्यादि थुप्रै कार्यक्रम रहेको छ तनहु समाज युकेको भोलि 8 अगस्तको दिनमा नै अर्को कार्यक्रम रहेको छ साइमन चर्च आसफर्ड स्थित आसफर्ड स्थित साइमन चर्च क्याथोलिक चर्चमा एउटा कार्यक्रम हुँदैछ म्युजिकल प्रोग्राम रुक्साना लिम्बू उहाँको चाहिँ सोलो कार्यक्रम हुन गइरहेको छ र 8 अगस्तको यो कार्यक्रमहरूमा तपाईँहरू पनि जानको लागि बिल्कुलै तयार हुनुहुन्छ होला भन्ने मलाई लागेको छ अब आइसकेको छ 8 अगस्त भएपछि अब आज 7 अगस्त भइहाल्यो भोलि त 8 अगस्त होइन अनि भोलिको कार्यक्रमको यो कुराकानी म गर्दैछु 32 इन्टरनेसनल इन्डिजिनियस फेस्टिभल फेयर पनि हुन गइरहेको छ भोलि 8 अगस्तको दिनमा हुने स्थान ग्याम्बल्स लेन अवस्थित किराँत हाउसमा रहेको छ प्रिय श्रोताबृन्द र यो कार्यक्रम चाहिँ भोलि बिहानको 10 देखि बेलुकाको 8 बजेसम्म राखिएको छ 8 अगस्तको थुप्रै कार्यक्रमहरू छन् जसको बारेमा मैले केही जानकारीहरू तपाईँसँग सेयर गरेँ त्यसरी विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरूमा तपाईँहरूको पनि सहभागिता हुनुपर्नेछ भने पक्कै पनि त्यसको तयारीमा पनि तपाईँहरू जुट्नु भएको छ होला यस अर्थमा तपाईँको आजको यो फ्राइडे एकदमै भनौँ न होइन बिजी व्यस्त रहन्छ होला फेरि आफ्नो काममा पनि जे जति चाहिँ आफ्नो चाहिँ कामहरू चाहिँ समेट्नुपर्ने हो होइन ती कुराहरूलाई पनि समेटेर अगाडि बढ्नुपर्ने पनि हुन्छ नि त होइन त्यस अर्थमा पनि तपाईँहरूको यो समय पक्का व्यस्त छ जस्तो मलाई लाग्छ यतिखेर चाहिँ यस्तो मिठा मिठा गीत सङ्गीतहरू सुनाउँदै तपाईँहरू सबैलाई अगाडि मैले चाहिँ भरपूर मात्रामा मनोरञ्जन दिलाउने कोसिस गर्दैछु इन्जोय गर्दै हुनुहुन्छ होला भन्ने आशा गरेको छु निश्चल दवाडी र शान्ति श्री परियाले गाउनुभएको गोर्खे खुकुरी मेरो प्लेलिस्टमा छ र यो गीत अब म सुनाउँछु तपाईँ सबैलाई इन्जोय गर्नुहोस् है